0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド。
1: どうだしみゃ、みんなばかみゃ。NHK ワールド Japan がみんなばだね、リンセンにばり。しだんはしゃでだご、NHK ワールド Japan が、たてんね、シーズンに、にじん、とるにばり。Japan さんのじん、みね、こなり、どんぜんみね。みまさんのじん、みね、こななり、ちいま。LINE と、で、どんちゃう、どんやどんや、キルワスカに、てんせび。Japan さんのじん、にゃ、せたなり、どんぜんみね。みまさんのじん、にゃ、こなりまろ。LINE と、で、で、しゃどんやどんや、キルワスカに、パンユーなせないばりきみゃ。နောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။

0: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
1: そうですか、よかったですね。
0: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: ミーヤーのトラベルガイド。
4: あくてか、ミーヤーへ聞いたらんにょんかなわ。ディセレネマ、ミーヤーが長野気合を聞いたわけでの。東京はね、長野気合を新幹線地線やたね、たないごえらうとあばれ。トラシノ、ディネ、ジャパンが新幹線地線やたるいちゃうみせびばめ。
5: あぷんい、ジャパンマ、新幹線地線やたせぶら。
4: せぶらぼ、名古屋をとわるんわれ。ジャパンマ、ディタディティをピースで新幹線やたらい、みゅうみゅうしえの。ジャタルへデザインのネメリアレ、みゅうみゅうへ。
5: ほて、ジャパンランガンを新幹線地線やたるいね、せんぴぴ、ルルクとわるやれ。東京ブダガニ、ミュージトドメミアゴ、アチェントドネットアルヤバレ。ウバマ、東京ガニ、キョトティ、キロミタン、アヤロキゴ、ナナイタタラネゴ、ヤナイナ。
4: エイナナイラゴ、キデリア、ジャタバマ、アチェンブルピョンジャレ。
5: プリマガネ、シュギンウィチルヤレ、タメムリバリ、サルヤレ、サパルヤレ、ディーデモレエルヤレ、ヤタレリガ、タンシンビ、ティセニラソロリ。
4: シアラレ、ジェンゴ、タタンタタシエノ。
5: ホパレカミア。トタシェンのディギニーへ、レクドジバンザガーシーズンをネタジャメティマリ。
4: ラドバマロ、ダムレキ、トゥポビンセネネネネ、シウエトゥバメ。ラドバマビンソンジャメノ。